0: teman.
1: Non sewu mbak ini bensin kan munda nih pitung ewu nggih.
0: Nadia.